0: chan ou genye men. Mba prete. Dezi, pou de respecte k fèt la, fòm kite bout la, Dezi. Mkone ou menm ki chef kanton ou, e ou met platon ou, mba prete. Mba prete.
1: Chan ou genye men.
0: Dezi, mba getan mba lavo. Men sim getan, mba pa lavo. Mba kite bout la. Mba prete.
1: E ba mal yo fò.
0: Dezi, si mge te mba pa lavo, men kote mye la, mchom pa ka kampe, mba pa lavo, Dezi. Ou konne etan kwe papa mouye, mbap ka arete mbap pala. Mbap rete. Si mgete mbap pala ou Dezi, mbap rete mèm.
1: Ou si se pa mal yo fò.
0: Dezi, kwe petit gason. Mkono gen bè fwa chanje, alba bè fye dlo. Si mgete, mwen mèm nan yo petit gason ap pala ou. Na wè. Ok Dezi? Nap wè, si getan Dezi. Ou dene le? Ok. Nap wè, si getan.
2: Wap koute New York Creole.
1: Kase. Li kase kek mal yo fè. Ka toujou ap manje nan kay moun. Yo ka koupe souf.